20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Kalbėjimas per miegus medicinoje yra normalus reiškinys. Žinoma, kad kalbėjimas per miegus yra paveldimas ir susijęs su sapnais. Įdomu tai, kad nebyliai taip pat kalba per miegus, tik gestų kalba.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 4-ąją. 2001-aisiais parduotuvės pasiekė dar vienas pomirtinis reperio Tupeka darbas – daina Until the End of Time. Šiame single buvo panaudota melodija ir priedainis iš seno roko grupės Mr. Mister hito Broken Wings. Tupeko ir jo bičiuliai rašyta naująją versiją galima rasti tokio paties pavadinimo albume, kuris Jungtinėse Amerikos valstijose apsilankė pirmoje

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Birželio 4-ąją. 1845-aisiais gimė Julija Beniuševičiūtė Žymantienė Žemaitė, lietuvių literatūros klasikė, prozininkė, dramaturgė. 1877-aisiais gimė Henrikas Vilentas, chemikas, Nobelio premijos laureatas. 1944-aisiais gimė grupės The Mamas of the Papas dainininkė Michelle Phillips. 1961-aisiais gimė aktorius Semas Haris. Nuo 1975-aisiais gimė Angelina Jolie, Jungtinių Amerikos valstijų aktorė modeliuotoja, geros valios ambasadorė Jungtinių tautų pabėgėlių agentūroje.
2: Radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Repelentai neatbaido odų. Jie mus paverčia nematomais. Medžiagos esančios repelentuose blokuoja odų receptorius, kuriais šie aptinka savo auką.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašūs, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.

0: Rytis Kapsai. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 4-osios horoskopai. Avinas, pagaliau jums leis šiek tiek atsipūsti, galite atsipalaiduoti ir dėl nieko nesukti galvos. Na, nebent pasirūpinkite gera kompanija, kad nebūtų nuobodu ilsėtis. Jautis, kai kurie žmonijos atstovai visiškai nesupranta juokų, gali būti, kad tokių būtybių šiandien jums teks susitikti gana daug. Kad išvengtumėte nepageidaujamų padarinių, šmaikštavimo teks atsisakyti. Dviniai, romantiški santykiai šiandien gali pasiekti aukščiausią tašką. Nuo to, kaip jūs elgsitės, priklausys labai daug. Būkite apdairus ir nebaikštus, tačiau neperlenkite lazdos. Per didelis tikėjimas savimi gali pabaidyti laimę. Vėžys, jūsų ketinimai tikrai geri, bet laikas jiems įgyvendinti, na, jei ne pats nesėkmingiausias, tai tikrai neįtin nevykęs. Būtų gerai savo sumanymus atidėti kitai dienai, tik jokių būdų nepamirškite visam laikui. Liūtas, ko jums labiausiai trūks šiandien, tai tylos ir ramybės, ir būtent to sieksite iš visų jėgų. Dar vienas malonumas, kuriam sunkiai atsispirsite, maistas ir alkoholiniai gėrimai. Palepinkite save, jūs to nusipelnėte. Mergelė, jei dar nenusipelnėte finansų genijaus vardo, tai tik dėl nesusipratimo. Šiandien jūs galėsite išspręsti praktiškai bet kurią piniginę problemą ir svarbiausia neprisidaryti naujų. Negailėkite vertingo patarimo draugams. Jie bus dėkingi, kad padėjote sutaupyti. Svarstyklės, galite nuspręsti, kad darbai pagaliau padaryti ir jau galite miegoti ant laurų, tačiau jūsų laukia nusivylimas. Tai tik viena iš daugybės pakopų, ant kurios užsiropštėte. Jei norite pasiekti kopėčių viršų, poilsį teks atidėti. Skorpionas, prieš pradėdamas rimtą pokalbį su mažai pažįstamu žmogumi, pasistenkite nors šiek tiek apie jį sužinoti. Gali būti, kad taip išvengsite kai kurių nesusipratimų. Vakare galite sulaukti skambučio iš seno draugo. Šaulys, gali būti, kad net ne iš karto suprasite, kad jau visiškai praradote saiko jausmą. Jūs arba persivalgysite, arba per daug išgersite, arba išleisite labai daug pinigų. Blogiausia, ką galite nuveikti vakare, nueiti į kazino. Ožiaragis, šiandien jums bus neveikiami darbai reikalaujantys drausmės ir susikaupimo. Nei nebandykite tramdyti savo impulsyvumo, veltui vargsite. Kita vertus, gerai pagalvojus, tokio tipo energiją taip pat galima naudingai pritaikyti. Vandenis, galite atsipalaiduoti, šiandien jau padarėte viską, kas nuo jūsų priklauso. Kartu sutarnavote deramą atlygį už savaitės vargus. Jei kažkas nesusipranta ar pamiršo jūs pagirti, galite taktiškai priminti. Naržuvys, ši diena atneš jums atokvėpį nuo rūpesčių ir nemalonumų, į kuriuos dėl neatsargumo pastaruoju metu nuolat patekdavote. Tiesa, toks laikas netruks ilgai, bet be nuotykių gyventi juk taip pat nuobodu.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai birželio 4-ąją. 780 metais prieš mūsų erą Kinijoje užfiksuotas pirmasis saulės užtemimas istorijoje. 1664-aisiais naujasis Amsterdamas pervadintas New York'u. 1783-aisiais broliai Etienas ir Josefas Montgolfier pirmą kartą pakilo į orą karšto oro pripildytų balionų. 1798-aisiais mirė italas nuotykių ieškotojas rašytas diplomatas ir šnipas Giovannis Casanova. Dėl daugelio romantiškų intrigų visoje Europoje jo vardas tapo aistringumo sinonimu. 1800-aisiais baigta Baltųjų rūmų statyba Vašingtone. Į juos įsikraustė pirmieji gyventojai prezidentas Džonas Adamsas su žmona. 1841-aisiais prie Žemaičių vyskupystės bažnyčių leista steigti lietuviškas pradinės mokyklas, kurių vyskupo Matijos Valančiaus iniciatyva įsteigta apie 200. 1896-aisiais Henris Fordas į Detroito gatves išbandymų išvairavo savo pirmąjį automobilį. 1937-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose Oklahoma City'o savitarnos parduotuvėje pasirodė pirmieji pirkinių vežimėliai. Nuo 1993-aisiais Kaune atidarytas rezistencijos ir tremties muziejus.

0: Prie kavos puodelio.
1: Iki gyvenimo galo kiekvieną kartą prieš pradėdamas kurti muziką, Bethovenas panardindavo galvą į ledinio vandens dubenį. Galbūt dėl to, būdamas 30 metų, jis prarado klausą.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 4-ąją. 2001-aisiais išleistas tarptautinis Latvijos grupės Brainstorm singlas Maybe. Daina buvo įrašyta Anglijos studijoje su prodiuseriu Tony Mansfieldu, kuris anksčiau dirbo su AHA ir prodiusavo Brainstormų hitą My Star. Klipas nufilmuotas Prahoje, o jį režisavo švedas. Daina Maybe daugiausiai dėmesio susilaukė Lietuvoje, Lenkijoje ir Graikijoje.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Energetikos ministras palaiko prezidento siūlymą daug elektros vartojančioms pramonės įmonėms laikinai atpiginti elektrą skolą grąžinant vėliau, tačiau nuo jo dėl šios iniciatyvos dar diskutuos politikai. Prezidentas energetikos įstatymo pataisomis siūlo vyriausybė laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainos infrastruktūros dedamą nebuitiniams vartotojams. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Prezidento teigimu šią laikiną priemonę būtų racionalu taikyti iki 5 metų įmonėms, kurių leistina naudoti galia yra virš 500 kW arba jos faktiškai suvartoja daugiau kaip 500 tūkstančių kWh elektros per metus. Grąžinti valstybei nepriemoką įmonės turėtų lygiausiai per 7 metus iki 2038. Specialistai primena tėvams nelaukti rugpjūčio ir vaikų profilaktinės sveikatos patikra pasirūpinti iš anksto. Specialistai pabrėžia, mokinio sveikatos pažymėjimas tai neformalumas ugdymo įstaigai, o svarbus vaiko sveikatos stebėsenos įrankis. Specialistų teigimu tam įtakos turi mažėjantis fizinis aktyvumas, ilgas prie ekranų praleidžiamas laikas ir netinkami mitybos įpročiai. Medikai pastebi, kad tai vis dažniau atspindi vaikų laikyseną, regėjimas, emocinė savijauta ir bendra sveikatos būklė. Profilaktinės patikros metu vertinamas vaikų ūgis, svoris, kūnomasis indeksas ir fizinis pajėgumas, tikrinama rega, klausa ir laikysena, matuojamas kraujospūdis. Privaloma profilaktinio patikrinimo dalis yra ir dantų bei burnos higienos būklės įvertinimas. Jie atlieka gydytos odontologas arba burnos higienistas. Patikra yra nemokama ir finansuojama privaloma sveikatos draudimo fondo lėšomis. Vengrijos naujai vyriausybė nutraukus 2 metus trukusį šalies veto dėl kompensacijų už ginklus Ukrainai, ES gali atblokuoti 6,6 milijardų eurų netidėliotino finansavimo. Šis posūkis žymi svarbu Budapešto užsienio politikos pokytį. Ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojusis vienbalsio pritarimo reikalavimo, kad sustabdytų Europos taikos priemonę ir taip sudarius daugiau nei 40 milijardų eurų laukiančių kompensacijų vėlavimą. ES antrosios instancijos teismas patvirtino pirmiau priimtą sprendimą, kurio bendrovės Meta žinučių programėlį Messenger taikomos griežtos ES taisyklės, skirtos skaitmeninėms platformoms. ES bendrasis teismas Liuksemburge taip pat panaikino jau pirmiau atšauktą prekybos paslaugos marketplace statusą. Tiek Meta, tiek komisija priimtą sprendimą gali apskusti ES aukščiausiam teismui, ES teisingumo teismui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašūs, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau

0: 122 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Mintare.
2: Kaip smagu su jumis sveikintis ketvirtadienyje, mažajame savaitgalyje ir tuo pačiu tokioje gražioje be prasidėjusioje vasaroje. Tai labas rytas jums visiems, sako aš Gintarė ir mes kaip ir visada kartu keliaujam tiesiai prie šios dienos mūsų 5 bendrų valandų, per kurias mes ir muzikos klausysimės ir keliausim laiku kartu su muzika ir tikrai tikiuosi, kad turėsim labai labai gerą laiką drauge. Mėgaukimės tuo, kad dar tik birželio pradžia. Nebejotinai, aš tikiu, kad jūs jau turit ir kažkokių planų vasarai ir šiam savaitgaliui, tai jo laukti turbūt tik tai dar smagiau. Tai jau netrukus mes įsivažiuosim į šią dieną, pabaigsim gurkšnot kavą, pradėsim darbus ir tada jau tikrai galėsim šioje dienoje kažką galbūt ir naudingo ir smagaus nuveikti. Tikiuosi, kad jau po truputėlį žiūrinėjat, renkatės keliones šiai vasarai, jeigu esat tie, kurie keliaujat būtent šiuo metų laiku. Aš kol kas esu pasiklydusi tarp krypčių ir šios vasaros norų, bet tikiu, kad aš tokia ne viena. Tai jeigu turit kažką smagaus atradę, būtinai dalinkitės ir tikiuosi, kad iš tiesų jau gyvenat tomis vasaros atostogų nuotaikomis ir nuo to šiandien šypsena dar platesnė. Po keletos kūrinių mes jumis keliausim susipažinti ir su šia diena, o netrukus čia ir Ray Dalton, Do It Again.

0: time.
1: Radijas kapsai.
2: Pasikalbėkime šiek tiek daugiau apie šią dieną, kaip atrodo birželio ketvirtoji. Labai lengva šią savaitę gaudytis dienose, nes ketvirtadienis, ketvirta birželio. Saulė šiandien teka 4 valandos 48 minutės, leidžiasi 21 valandą 46 minutės. Vardadienius šiandien švenčia Pranciškus, Dausprungas, Deimena, Kornelijus, Vincentas, Vince ir Vincenta. Šiandien yra tarptautinė vaikų nukentėjusių nuo agresijos diena. Štai tiek informacijos apie šį ketvirtadienį, po keletos kūrinių čia jūsų lauks ir šio ryto horoskopai, tad būtinai likit kartu.

0: 1,2 МГц дажню, 25 валандас пер пара. Радио стотис капсей.
1: Нау я дайна.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Keliaujam toliau. Ir muzikinėje mūsų kelionėje radio archyvuose šį kartą mes pasitinkam 2025 metus. Čia tų metų 23 metų savaitę mūsų radio stoties eteryje debiutavo dar vienas labai gražus lietuviškas darbas. Tai Simona Česnaitė ir Birželio naktis.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytis su Gintare.
2: Horoskopai.
3: Tęsiasi mūsų rytas toliau ir metas sužinoti, kokiagi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. Taigi, avinas, šiandien nedaug žodžiaukite, nesiekite savęs parodyti ar reikšti pretenzijų, tačiau nuoširdžiai dirbkite. Turėsite progos atrasti pakankamai resursų savo veiklai. Vakaras bus kiek lengvesnis, atsivers platesni horizontai. Jautis. Šiandien skirkite daugiau dėmesio žmonėms, su kuriais susiję susitarimai. Palanki diena peržiūrėti ir spręsti rimtus jums svarbius santykių, galbūt teisinių su partnerystė susijusius klausimus, rasti jūsų tikslų įgyvendinimų ir plėtrai svarbių ryšių. Dvyniai. Veiklos sunkumai darbe versle tęsis, tačiau šiandien itin tinkama diena pasirūpinti ne tik žodžiais, bet ir veiksmais, savo artimiausią aplinką, darbo sąlygomis, jų higieną, bendradarbių poreikiais bei savo sveikata. Vėžys. Šios dienos verčia jūs ir toliau ne tik žvelgti į savo baimės, bet ir jas nugalėti. Palanki diena peržiūrėti ilgalaikes jūs sekinančias santykių problemas. Sutartis bus nesunku pajausti, ką reikėtų keisti iš esmės. Liūtas. Įtampų tarp noro būti naudingu ne tik artimiesiems, bet ir pasauliui, visuomeniai bei ribotų ir neapibrieštų resursų ir toliau netrūksta. Tačiau šiandien tinkama diena susikaupti, prisiminti tėvų, senelių patirtį, peržiūrėti savo darbo sąlygas ir santykius, pergalvoti kasdienę veiklą. Mergelė, šiandien jūsų galimybės rasti gilaus bendravimo su pasauliu būdus, pajausti, kaip geriausiai galėtumėte save išreikšti, kaip bendrauti su vaikais, padėti jiems spręsti įsisenėjusias problemas. Galbūt pasikonsultuoti su psichologu, pasigilinti į santykių problemas. Svarstyklės. Šiandien turite gerą progą rasti jūsų gerovę, galinčių pagerinti šaltinių, tačiau teks naujai peržiūrėti į paveldėtus vaikystėje įgytus įpročius, tradicijas, nustatytas santykio su vaikais ar kūryba ribas. Skorpionas. Turite gerą progą peržiūrėti bendravimo su pasauliu būdus iš šeimos, tėvų namų atsineštus ribojančius įpročius. Išlaisvintas kūrybingumas, intuicija, takumas kartu su ryštu, siekiu veikti iš esmės, vidinė stiprybė leis susiderinti su daug energijos reikalaujančiais pokyčiais. Šaulys. Gilus savo esaties esminių poreikių pajautimas šiandien gali jums padėti peržiūrėti savo vertybes, padėti spręsti gilias emocines, psichologinės šeimos problemas ir tuo pačiu iš naujo įvertinti, peržiūrėti pajamų, žinių šaltinius, susiklošiusius ryšius su aplinka bei bendravimo modelius. Ožiaragis. Savo tapatybės ir pajamas ribojančios daug nuoseklaus darbo reikalaujančios vertybių paieškos paieškos bus šiandien pagaliau vertintos, palaikomos bičiulių. Dėl jūsų atsidavimo bendriems poreikiams visuomeninių įsipareigojimų vykdymui atsiras naujų bendravimo būdų. Vandenis. Laikas, kuomet atsisukti į save, peržvelgti ir aiškiai suvokti savo tapatybę ir vaidmenį bus lengviau. Galite įgyvendinti tai, ko iš tiesų siekiate gyvenime. Bus nesunku rasti reikalingų pajamų šaltinių. Na ir žuvis. Nors santykiai su namiškiais fizinės jėgas išsunkianti kova su iš ten atsineštais kompleksais jūs ir toliau vargins, tačiau šiandien turite galimybę pamatyti savo situaciją iš plačios filosofinės perspektyvos ir tuo pačiu peržiūrėti savo vaidmenį visuomenėje.

0: yeah. Under pressure. Pressure.
1: Reklama.
2: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui ir mes esame 99-osiuose metuose, kur keliaujame kartu su Enrique Iglesias ir jo darbu Rhythm Divine.
0: Atgal į ateitį.
2: Escucha el ritmo.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Po 20 metų. Kultinio filmo tesinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose. Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Metas užbaigti pirmąją ryto laidos valandą. Priminsiu, kad mes kartu laiką leisime iki pat 12. Tai reiškia, kad drauge mes dar būsim ateinančias 4 valandas. Bandom įsivažiuoti rytą kažkokiu stebuklingu būdu, ne ketvirtadienį turėti energijos dar visai darbo dienai. Rytas dar tik prasidėjo, tai skanios kavos, lengvos kelionės link darbų, o mes jau netrukus susigirdėsim ir po 8 keliausim tolyn.

0: 32 МГц дажнё, 2005 свайлна спервара. Радио Стотис Капсей.
1: Этерия Жинёс. Energetikos ministras palaiko prezidento siūlymą daug elektros vartojančioms pramonės įmonėms laikinai atpiginti elektros skolą grąžinant vėliau, tačiau nuo jo dėl šios iniciatyvos dar diskutuos politikai. Prezidentas energetikos įstatymo pataisomis siūlo vyriausybė laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojimą elektros kainos infrastruktūros dedamą nebuitiniams vartotojams. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Prezidento teigimu šią laikiną priemonę būtų racionalu taikyti iki 5 metų įmonėms, kurių leistina naudoti galia yra virš 500 kW arba jos faktiškai suvartoja daugiau kaip 500 tūkstančių kWh elektros per metus. Grąžinti valstybei nepriemoką įmonės turėtų lygiausiai per 7 metus iki 2038. Specialistai primena tėvams nelaukti rugpjūčio ir vaikų profilaktinės sveikatos patikra pasirūpinti iš anksto. Specialistai pabrėžia, mokinio sveikatos pažymėjimas tai neformalumas ugdymo įstaigai, o svarbus vaiko sveikatos stebėsenos įrankis. Specialistų teigimu tam įtakos turi mažėjantis fizinis aktyvumas, ilgas prie ekranų praleidžiamas laikas ir netinkami mitybos įpročiai. Medikai pastebi, kad tai vis dažniau atspindi vaikų laikyseną, regėjimas, emocinė savijauta ir bendra sveikatos būklė. Profilaktinės patikros metu vertinamas vaikų ūgis, svoris, kūnomasis indeksas ir fizinis pajėgumas, tikrinama rega, klausa ir laikysena, matuojamas kraujospūdis. Privaloma profilaktinio patikrinimo dalis yra ir dantų bei burnos higienos būklės įvertinimas. Jie atlieka gydytos odontologas arba burnos higienistas. Patikra yra nemokama ir finansuojama privaloma sveikatos draudimo fondo lėšomis. Vengrijos naujai vyriausybė nutraukus 2 metus trukusį šalies veto dėl kompensacijų už ginklus Ukrainai, ES gali atblokuoti 6,6 milijardų eurų netidėliotino finansavimo. Šis posakis žymi svarbu Budapešto užsienio politikos pokytį. Ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojusis vienbalsio pritarimo reikalavimo, kad sustabdytų Europos taikos priemonę ir taip sudarius daugiau nei 40 milijardų eurų laukiančių kompensacijų vėlavimą. ES antrosios instancijos teismas patvirtino pirmiau priimtą sprendimą, kurio bendrovės meta žinučių programėlį Messenger taikomos griežtos ES taisyklės, skirtos skaitmeninėms platformoms. ES bendrasis teismas Liuksemburge taip pat panaikino jau pirmiau atšauktą prekybos paslaugos marketplace statusą. Tiek meta, tiek komisija priimtą sprendimą gali apskusti ES aukščiausiam teismui, ES teisingumo teismui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra negrįžėmiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgirį orai išliks panašus, didesnė šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
3: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
0: Rytas su Gintare.
6: Praėjusios valandos pabaigoje užbaigėm valandą kartu su žiniomis, kartu su dar šiek tiek muzikos ir štai jau po aštuntos aš atkeliauju pas jūs, tai labas, sakau dar kartą ne tik tiems, kurie nuo septynių esat kartu, bet ir tiems, kurie galbūt esat drauge tik dabar ir galbūt tik dabar jūsų rytas prasidėjo, gal tik dabar prabudot, galbūt tik dabar įsėdot į automobilius ir įsijungėt radijo imtuvus. Rytas su manimi Gintare tęsis iki pat dvyliktos, visiškai netrukus jau mes čia susigirdėsim ir pradėsim mūsų tikrą muzikinę kelionę.

Pasikalbėkime šiek tiek daugiau apie šią dieną, kaip atrodo birželio ketvirtoji. Labai lengva šią savaitę gaudytis dienose, nes ketvirtadienis, ketvirta birželio. Saulė šiandien teka 4 valandos 48 minutės, leidžiasi 21 valandą 46 minutės. Vardadienius šiandien švenčia Pranciškus, Dausprungas, Deimena, Kornelijus, Vincentas, Vince ir Vincenta. Šiandien yra tarptautinė vaikų nukentėjusių nuo agresijos diena. Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Radio archyvai.
4: Pats metas radio archyvams ir šį kartą čia 2023, 23 metų savaitė, būtent šis kūrinys debiutavo mūsų etryje. Tai Mantas, Ben ir Vakarėja. You just leave.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: žinoma.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrik Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Pats metas ryto dainos rubrikai ir šiandien čia nuostabioji Olivia Rodrigo ir jos darbas The Cure. Šia amerikiečių dainininkė šį kūrinį išleido iš trečiojo studinio albumo būsimo You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Na ir šis kūrinys buvo išleistas kaip antrasis albumo singlas šių metų gegužės 22 dieną, žodžiu, visiška šviežiena. Daina pasiekė pirmąją vietą Australijoje, Airijoje, Singapūre, taip pat pateko į dešimtuką Austrijoje, Kanadoje, Vokietijoje, Naujojoje, Zelandijoje, Portugalijoje, Jungtinėje karalystėje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai keliaujam, pasiklausom, įvertinam ir labai tikiuosi, kad šitas darbas jums išties patiks.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar vienas labai nuostabus kūrinys, su kuriuo mes keliaujame laiku. Į 98-uosius šį kartą, tai George Michael darbas Outside.
1: Atgal į ateitį.

0: Niuansai.
1: Rytas su Gintare. Labai daug laiko ir nelieka mums iki trečiosios ryto laidos valandos, tai metas dabar keliauti pasiklausyti žinių. Patys svarbiausi įvykiai jau netrukus mūsų eteryje, iš karto po to dar šiek tiek muzikos, na, o aš pas jūsų grįšiu jau po devintos.

0: 20 dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Energetikos ministras palaiko prezidento siūlymą daug elektros vartojančioms pramonės įmonėms laikinai atpiginti elektros skolą grąžinant vėliau, tačiau nuo jo dėl šios iniciatyvos dar diskutuos politikai. Prezidentas energetikos įstatymų pataisomis siūlo vyriausybė laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojimo elektros kainos infrastruktūros dedamą nebūtiniams vartotojams. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Prezidento teigimu šią laikiną priemonę būtų racionalu taikyti iki 5 metų įmonėms, kurių leistina naudoti galia yra virš 500 kW arba jos faktiškai suvartoja daugiau kaip 500 tūkstančių kWh elektros per metus. Grąžinti valstybei nepriemoką įmonės turėtų lygiausiai per 7 metus iki 2038. Specialistai primena tėvams nelaukti rugpjūčio ir vaikų profilaktinės sveikatos patikra pasirūpinti iš anksto. Specialistai pabrėžia, mokinio sveikatos pažymėjimas tai neformalumas ugdymo įstaigai, o svarbus vaiko sveikatos stebėsenos įrankis. Specialistų teigimu tam įtakos turi mažėjantis fizinis aktyvumas, ilgas prie ekranų praleidžiamas laikas ir netinkami mitybos įpročiai. Medikai pastebi, kad tai vis dažniau atspindi vaikų laikyseną, regėjimas, emocinė savijauta ir bendra sveikatos būklė. Profilaktinės patikros metu vertinamas vaikų ūgis, svoris, kūnomasis indeksas ir fizinis pajėgumas, tikrinama rega, klausa ir laikysena, matuojamas kraujospūdis. Privaloma profilaktinio patikrinimo dalis yra ir dantų bei burnos higienos būklės įvertinimas. Jie atlieka gydytojas, odontologas arba burnos higienistas. Patikra yra nemokama ir finansuojama privalomo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Vengrijos naujai vyriausybė nutraukus 2 metus trukusį šalies veto dėl kompensacijų už ginklus Ukrainai, ES gali atblokuoti 6,6 milijardų eurų netidėliotino finansavimo. Šis posakis žymi svarbu Budapešto užsienio politikos pokytį. Ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojusis vienbalsio pritarimo reikalavimo, kad sustabdytų Europos taikos priemonę ir taip sudarius daugiau nei 40 milijardų eurų laukiančių kompensacijų vėlavimą. ES antrosios instancijos teismas patvirtino pirmiau priimtą sprendimą, kurio bendrovės meta žinučių programėlį Messenger taikomos griežtos ES taisyklės, skirtos skaitmeninėms platformoms. ES bendrasis teismas Liuksemburge taip pat panaikino jau pirmiau atšauktą prekybos paslaugos marketplace statusą. Tiek meta, tiek komisija priimtą sprendimą gali apskusti ES aukščiausiam teismui, ES teisingumo teismui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekrėžėmiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašus, didesnė šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
3: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: senso dei signori.
1: Radio Scapsi.
2: Rytas su Mintare. Rytas su Mintare.
3: Šiek tiek po devintos, tokiu metu, kaip ir visada, aš sugrįžtu pas jūs į trečiąją ryto laidos valandą, kai mes turbūt dar žvalesni, dar daugiau kavos išgėrė, dar labiau prabudę ir rytas jau tikrai yra įsivažiavęs, net nebejoju, kad jūsų turėti reikalai irgi. Po keletos kūrinių čia aš pas jūs keliausiu jau su pirmąja šios valandos rubrika, tai dabar trumpam palieku jūs, dar šiek tiek muzikos mūsų etrį ir netrukus susigirdėsim.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3.
3: Prieš mano akis jūsų top 3-tukas. Trys kūriniai, kuriuos labai labai noriu jums pagroti, kuriuos esu jums parengusi, paruošusi. Ir pirmoji daina iš jūsų top 3-tuko šiandien tai Liza ir Moonlit Floor.
4: Trečia vieta.

0: Dvidešim dujų hercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Gintarės top 3.
2: Na štai, jūsų top 3-tukas išgirstas, tai dabar jau pats laikas man jūs pažininti ir su savo topu. Jame šiandien taip pat 3 kūriniai, kuriuos labai noriu jums pagroti. Ir visiškai netrukus čia 3 skambės pirmasis jų, ir tai yra Jenny kartu su Dua Lipa, Handlebars.
3: Trečia vieta.

0: dar trečiasis, paskutinysis kūrinys, kurį šiandien esu jums paruošusi savo tope, tai P Now kartu su Coldplay, All My Love.
1: Pirma vieta.

0: Tama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Rytas su Gintarė. Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį keliamės į 1983 kartu su Michael Jackson darbu Billie Jean.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Visai netrukus mes su jumis keliausim pasiklausyti dar kartą pačių svarbiausių įvykių mūsų eteryje. Tai jau kaip ir supratot, valandos pabaiga, tai reiškia, kad netrukus čia išgirsit ir žinias. Dabar jūs visus kviečiu sugrįžti ir toliau laiką leisti kartu nuo dešimtos.

0: 2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Energetikos ministras palaiko prezidento siūlymą daug elektros vartojančioms pramonės įmonėms laikinai atpiginti elektrą skolą grąžinant vėliau, tačiau nuo jo dėl šios iniciatyvos dar diskutuos politikai. Prezidentas energetikos įstatymo pataisomis siūlo vyriausybė laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojimą elektros kainos infrastruktūros dedamą nebuitiniams vartotojams. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Prezidento teigimu šią laikiną priemonę būtų racionalu taikyti iki 5 metų įmonėms, kurių leistina naudoti galia yra virš 500 kW arba jos faktiškai suvartoja daugiau kaip 500 tūkstančių kWh elektros per metus. Grąžinti valstybei nepriemoką įmonės turėtų lygiausiai per 7 metus iki 2038. Specialistai primena tėvams nelaukti rugpjūčio ir vaikų profilaktinės sveikatos patikra pasirūpinti iš anksto. Specialistai pabrėžia, mokinio sveikatos pažymėjimas tai neformalumas ugdymo įstaigai, o svarbus vaiko sveikatos stebėsenos įrankis. Specialistų teigimu tam įtakos turi mažėjantis fizinis aktyvumas, ilgas prie ekranų praleidžiamas laikas ir netinkami mitybos įpročiai. Medikai pastebi, kad tai vis dažniau atspindi vaikų laikyseną, regėjimas, emocinė savijauta ir bendra sveikatos būklė. Profilaktinės patikros metu vertinamas vaikų ūgis, svoris, kūnomasis indeksas ir fizinis pajėgumas, tikrinama rega, klausa ir laikysena, matuojamas kraujospūdis. Privaloma profilaktinio patikrinimo dalis yra ir dantų bei burnos higienos būklės įvertinimas. Jie atlieka gydytos odontologas arba burnos higienistas. Patikra yra nemokama ir finansuojama privalomo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Vengrijos naujai vyriausybė nutraukus 2 metus trukusį šalies veto dėl kompensacijų už ginklus Ukrainai, ES gali atblokuoti 6,6 milijardų eurų netidėliotino finansavimo. Šis posūkis žymi svarbu Budapešto užsienio politikos pokytį. Ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojusis vienbalsio pritarimo reikalavimo, kad sustabdytų Europos taikos priemonę ir taip sudarius daugiau nei 40 milijardų eurų laukiančių kompensacijų vėlavimą. ES antrosios instancijos teismas patvirtino pirmiau priimtą sprendimą, kurio bendrovės Meta žinučių programėlį Messenger taikomos griežtos ES taisyklės, skirtos skaitmeninėms platformoms. ES bendrasis teismas Liuksemburge taip pat panaikino jau pirmiau atšauktą prekybos paslaugos marketplace statusą. Tiek Meta, tiek komisija priimtą sprendimą gali apskusti ES aukščiausiam teismui, ES teisingumo teismui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašus, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
3: 102,2 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Mūsų etrija startuoja jau ketvirtoji ryto laidos valanda. Labas dar kartą sakau visiems esantiems kartu. Gal klausytojų tarpe turim tokių, kurie prie mūsų prisijungė tik dabar. Gal jūsų rytas ir darbai startuoja būtent tokiu metu. Tai labas visiems esantiems kartu. Iki po 12 mūsų etrija rytas su Gintare, o po keletos kūrinių aš jūs pakviesiu keliauti tiesiai prie mūsų muzikinės ruletės reikalų.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Radijo archyvose šį kartą 2022 ir 23 metų savaitę mūsų etrėje čia debiutavo Iglės darbas su tavimi.
3: Naktis

čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

Muzikinė ruletė prieš mano akis, kaip gyvė šios rubrikos valanda ir šiandien mes su jumis keliaujam į tikrai labai gražų laikotarpį. Tai yra pakankamai turbūt jau primiršti metai 2012 ir jeigu taip greit reikėtų įvardinti bent vieną kūrinį iš to laikotarpio, aš galvoju, kad retas, kuris galėtų pasakyti, tai kokiegi tie kūriniai tada buvo užvaldę mūsų ausis ir visus topus, visiškai netrukus tris tokius išgirsit. Pirmasis jų, tai Wanted ir Chasing the Sun.

Antroji daina, kuri net nebejoju, kad tikrai yra sužavėjusi didžiąją dalį pasaulio, jau vien iš vokalinės pusės ir tai yra Loreen darbas, Euphoria.

tai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: kapsai.
1: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Keliaujam tolyn, tiesiai prie 97-ųjų, čia Labauč ir SOS.
3: Atgal į ateitį.

0: запрещено. Радиоскапсель.
1: Рітас Сумінтаря. Рітас Сумінтаря.
2: Lieka visai nedaug laiko ir iki penktosios paskutiniosios ryto laidos valandos. Joje mes ir vėl susigirdėsim ir keliausim tolin prie mūsų muzikinių likusių šioje valandoje reikalų. Tiksliau, kitoje valandoje reikalų. Tai tikiuosi, kad ir po trumpos pertraukėlės būsit drauge, o dabar dar kartą mūsų eteryje žinios.

0: testavimui, o kiti propagandos įtvirtinimui. Telegram yra tinklas, kurio Lietuvoje naudojasi labai mažai žmonių, bet tai yra pagrindinis rusų propagandos būdas. Šiame kanale testuojamos žinutės, pajungiamas valstybinis propagandos aparatas ir tai tampa keliu eiti į Europą. Tai pirminis šaltinis, kuriame suformuluojamos idėjos. Vėliau atrinkta informacija jau keliauja į kitus socialinius tinklus, o juose turinys yra pritaikomas pagal vartotojų poreikius. Melaginga informacija skirtinguose kanaluose dažnai pasirodo panašiu laiku, o ją lydi gausus būdys komentarų. Visuose juose vyrauja panašus pasisakymai, neapykantos kurstimas, o pačios žinutės sulaukia neadekvataus vartotojų įsitraukimo socialiniuose tinkluose. Informacija aktyviai komentuojama, jie dalyjamasi. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmosius 5 metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimų iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus, tiek ūkinius, tiek augintinius. Vien per gegužę įsigaliojus administraciniams nutarimams valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus, iš kurių 2 buvo ūkiniai. Tarnybos teigimu dalis nustatytų pažeidimų susiję su sąmoningu pareigų nepaisimu, gyvūnų nepriežiūra, nepakankamu šėrimu, vandens ir veterinarinės pagalbos stoka. Taip pat pasitaiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogė dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusių gyvenimo aplinkybių. Estijoje pagal naują įstatymo projektą tėvams ir nuomos įmonėms gali grėsti baudos už netinkamą elektrinių paspirtukų naudojimą. Be to numatoma, kad 10-15 metų amžiaus vaikai privalės būti baigę mokymus ir turėti pažymėjimą. Vyriausybė įsiuntė įstatymo projektą parlamentui. Jei toks įstatymas įsigalios, policijos ir sienos apsaugos departamentui taip pat bus suteikta teisė konfiskuoti elektrinius paspirtukus tais atvejais, kai važiuotas neturi pažymėjimo. Pagal projektą jaunesniems nei 10 metų vaikams būtų išvis draudžiama bet kur važinėti elektriniais paspirtukais. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pristatė savo naująjį kabinetą, kuriame pirmą kartą šalies istorijoje yra daugiau moterų nei vyrų. 11 iš 21 ministro yra moterys, o sąraše taip pat yra pažįstamų pavardžių iš ankstesnės vyriausybės. Politinėje programoje žadama parama sukilančiomis kainomis kovojančioms šeimoms ir įsipareigojimas išlaikyti griežtą imigracijos politiką.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra negrįžėme 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgirį orai išliks panašus, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Susigirdėm šiandien jau entai kartą, bet sveikinamės jau paskutinį, tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Rytas su Gintare, kaip ir visada tokiu metu, jau startuoja paskutiniojo laidos valandoje, tai susigirdim tikrai dar ne paskutinį kartą, šią valandą mes dar turėsim smagios veiklos, visiškai netrukus prie jos ir keliausim. Na o dabar noriu jūs palikti trumpam kartu su muzika po keletos kūrinių susigirdim eteryje.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 102.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Legendinė daina.
2: Metas ir rubrikai Senas geras, kurioje šiandien mes su jumis keliaujam su anglų indie roko grupe Kaiser Chiefs ir jų kūriniu Ruby. Ši daina buvo išleista Jungtinėse valstijose dar 2007 sausio 29-ąją, o Jungtinėje karalystėje vasario 5-ą kaip pagrindinis singlas iš antrojo studinio albumo Yours Truly Angry Mob. Na ir ši daina tapo pirmuoju grupės singlu pasiekusiu pirmąją vietą Didžiojoje Britanijoje. 2007 metų pabaigoje buvo 10 pagal pardavimus Jungtinėje karalystėje. Iš viso parduota 313 tūkstančių kopijų. Na ir Britų fonografinės pramonės duomenimis iki 2016 metų rugsėjo mėnesio Jungtinėje karalystėje buvo parduota jau daugiau nei 600 tūkstančių kopijų. JAV jau žemė 7-ąją vietą Billboard Triple A tope ir tapo geriausiai pasirodžiusiu grupės hitu JAV. Ruby užėmė 13 vietą 2007 metais didžiausioje kasmetinėje Australijos muzikos apklausoje Triple J Hottest Anglis.

0: Reklama.
1: Po 20 metų kultinio filmo tęsinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose. Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Muzika visą parą.
3: 120 MHz dažniu.
2: Radijo stotis Kapsai.

0: 2021 birželio 4 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Doja Cat featuring SZA. Kiss Me More.

0: reklamas. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintarė.
2: Rytas su Gintarė.
7: Štai tiek reikalų, kelionių muzikinių ir muzikos per šias 5 valandas, kurias mes leidom kartu. Dabar susigirdėsim rytoj, jau toje dienoje, kai džiaugsmas liesis per kraštus, tai rytoj susigirdim penktadienį šiek tiek po 7. Ačiū buvo visiems kartu, ačiū, kad leidžiat laiką kartu su mūsų radijos stotimi, su manimi Gintarė. Aš jau atsisveikinu, linkėdama skanių pietų. Na, tačiau jūs ir po jų tikrai niekur nepabėkit ir toliau leiskit laiką drauge. Grįžkit, būkit kartu su muzika ir visiems linkiu gero likusio mažojo savaitgalio. Ate!

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Uždraudus rusiškos televizijos kanalus, socialiniai tinklai tapo pagrindiniu propagandos keliu Lietuvoje, o dezinformacija juose veikia kaip koordinuotas mechanizmas, rodo Lietuvos radio ir televizijos komisijos užsakymo atliktas duomenų analitikos bendrovės RepSense tyrimas. Tyrimas rodo, kad skleidžiant dezinformaciją skirtingos socialinių tinklų platformos atlieka specializuotus vaidmenis. Vieni kanalai yra skirti testavimui, o kiti propagandos įtvirtinimui. Telegram yra tinklas, kurio Lietuvoje naudojasi labai mažai žmonių.

0: vartotojų įsitraukimo socialiniuose tinkluose. Informacija aktyviai komentuojama, jie dalyjamasi. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmuosius 5 metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimų iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus, tiek ūkinius, tiek augintinius. Vien per gegužę įsigaliojus administraciniams nutarimams valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus, iš kurių 2 buvo ūkiniai. Tarnybos teigimu dalis nustatytų pažeidimų susiję su sąmoningu pareigų nepaisimu, gyvūnų nepriežiūra, nepakankamu šėrimu, vandens ir veterinarinės pagalbos stoka. Taip pat pasitaiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogė dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusių gyvenimo aplinkybių. Estijoje pagal naują įstatymo projektą tėvams ir nuomos įmonėms gali grėsti baudos už netinkamą elektrinių paspirtukų naudojimą. Be to numatoma, kad 10-15 metų amžiaus vaikai privalės būti baigę mokymus ir turėti pažymėjimą. Vyriausybė įsiuntė įstatymo projektą parlamentui. Jei toks įstatymas įsigalios, policijos ir sienos apsaugos departamentui taip pat bus suteikta teisė konfiskuoti elektrinius paspirtukus tais atvejais, kai važiuotas neturi pažymėjimo. Pagal projektą jaunesniems nei 10 metų vaikams būtų iš vis draudžiama bet kur važinėti elektriniais paspirtukais. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pristatė savo naująjį kabinetą, kuriame pirmą kartą šalies istorijoje yra daugiau moterų nei vyrų. 11 iš 21 ministro yra moterys, o sąraše taip pat yra pažįstamų pavardžių iš ankstesnės vyriausybės. Politinėje programoje žadama parama sukylančiomis kainomis kovojančioms šeimoms ir įsipareigojimas išlaikyti griežtą imigracijos politiką.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašūs, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data birželio 4-ąją. 2001-aisiais parduotuves pasiekė dar vienas pomirtinis reperio Tupeka darbas – daina Until the End of Time. Šiame single buvo panaudota melodija ir priedainis iš seno roko grupės Mr. Mister hito Broken Wings. Tupeka ir jo bičiuliai rašyta naująją versiją galima rasti tokio paties pavadinimo albume, kuris Jungtinėse Amerikos valstijose apsilankė pirmoje čia.

0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sausų pavasario medaus nedaug. Kainos nekyla, medaus klastočių 1000 tonų, tad bitininkystė tampa vis brangesniu pomėgiu. Pirmasis medus dažniausiai suneštas iš sodų, rapsų ir pienių. Jis laukiamiausias. Tačiau Žemaitijoje derlius prastas. Pakruojo rajono bitininkai sako, kad šių metės sezonas vėluoja apie porą savaičių. Bitininkai sako, kad nors pirmojo medaus nedaug, kainų nekels. Pasak bitininkų sąjungos, svarbiausias darbas išlieka kova su medaus klastoti. Pernai vien iš Kinijos importuota per 150 tonų, iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamojo medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų išimta 10 tonų padirbto medaus. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba teigia, Rimi, Maximos ir Norfos prekybos tinkluose radusi salmonelėmis užkrėstos vištienos. Visi prekybos centrai apgailestauja dėl situacijos, už užkrėstą vištieną grąžina pinigus. Dažniausiai salmoneliozė užsikrečiama valgant ne iki galo termiškai apdorotą mėsą. Maisto ir veterinarijos tarnyba sako, kad maisto saugos situacija neblogėja, bet įtakos turi šilti orai. Vyriausybė pritarė siūlymui paspartinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės dalies plėtrą, pritraukiant privačių investicijų ir sukuriant apie 100 hektarų naują teritoriją vidinėje uosto akvatorijoje. Numatoma, kad nauja teritorija būtų formuojama pietinėje uosto dalyje, o investuotojai nuomininkai būtų atrenkami viešo konkurso būdu, taikant konkurencinio dialogo procedūrą. Potencialių investuotų pradinių įnašų suma turėtų siekti ne mažiau kaip 300 milijonų eurų. Valstybės kontrolė siūlo griežtinti socialinę paramą užsienio šalių piliečiams, įtvirtinti prievolę tikrinti informaciją apie jų pajamas bei išmokas ir įpareigoti juos apie tai pranešti. Šalies socialinės paramos sistema tampa vis atviresnė užsienio šalių piliečiams, tačiau valstybės institucijos nenumatė saugiklių, apsaugančių viešuosius finansus nuo galimo piknaudžiavimo ar išmokų dubliavimosi kitoje valstybėje, skelbia valstybės kontrolė.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radijo stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje. Vietomis lis smarkiai, numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: greitai. Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Sporto naujienos.
4: Utenos Juventus sezonas įgavo dar ryškesnį istorinį atspalvį. Laimono Eglinsko treniruojama komanda ketvirtosiose LKL pusfinalio serijos rungtynėse 103-90 įveikė Klaipėdos Neptūną. Serija laimėjo 3-1 ir pirmą kartą klubo istorijoje pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Kartu šis laimėjimas uteniškiams garantavo vietą kito sezono FIBA čempionų lygoje. Praėjusį sezoną Juventus dalyvavo čempionų lygos atrankoje, tačiau jos neįveikė. Ateinantį sezoną Utenos komandai atrankos barjerų įveikti nebereikės. Klubas varžysis pagrindinėme turnyro etape. LKL finale Juventus susitiks su daugkartiniu šalies čempionu Kauno Žalgiriu, kuris pusfinalyje 3-0 įveikė Panevėžio Lietkabelį. Tuo metu Neptūnas dėl bronzos medalių kovos su Lietkabeliu. Klaipėdos klubui tai bus galimybė ketvirtą kartą istorijoje iškovoti LKL bronzą. Pirmosios finalo serijos rungtynės bus žaidžiamos birželio 7-ąją Kaune. Jei LKL finalo serijoje prireiks visų 5 rungtynių, jie baigsis birželio 16-ąją. Šarūnas Sakevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė atsidūrė per žingsnį nuo finalo Turkijos lygoje. Fenerbahčė antrosiose pusfinalio serijos rungtynėse namuose 73-72 nugalėjo Stambulo Anadolu Efes ekipą. Serijoje iki 3 pergalių Šaro auklėtiniai pirmauja 2-0. Niujorko Knicks įspūdingu stiliumi pradėjo NBA finalo seriją. Maiko Brauno auklėtiniai pirmosiose finalo rungtynėse išvykoje 105-95 palaužė San Antonijos Spurs krepšininkus ir serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Sėkmingai pasirodymą Tailerija Jungtinėse Amerikos valstijoje vykstančiame Challenger serijos turnyre pradėjo Edas Butvilas. Jis rezultatu 7-6-7-1-6-4 nugalėjo amerikietį Trevorą Svaidą. Dvikova truko 1 valandą ir 18 minučių. Ši pergalė 20-erių sportininko atnešė 6 ATP reitingo taškus ir 1740 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių.
3: Sporto naujienos.
5: Aš jaučiu, pamilau ir nieko čia

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

Muzikinė data birželio 4-ąją. 2001-aisiais išleistas tarptautinis Latvijos grupės Brainstorm singlas Maybe. Daina buvo įrašyta Anglijos studijoje su prodiuseriu Tony Mansfieldu, kuris anksčiau dirbo su AHA ir prodiusavo Brainstormų hitą My Star. Klipas nufilmuotas Prahoje, o jį režisavo švedas. Daina Maybe daugiausiai dėmesio susilaukė Lietuvoje, Lenkijoje ir Graikijoje.

0: reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radio stotis Capsi. Everybody.

0: 20 МГц режимё, 2005 свайлана спервара. Радио Статус Капсей.
1: Этерия Жинос. Uždraudus rusiškos televizijos kanalus, socialiniai tinklai tapo pagrindiniu propagandos keliu Lietuvoje, o dezinformacija juose veikia kaip koordinuotas mechanizmas. Rodo Lietuvos radio ir televizijos komisijos užsakymo atliktas duomenų analitikos bendrovės Repsens tyrimas. Tyrimas rodo, kad skleidžiant dezinformaciją skirtingos socialinių tinklų platformos atlieka specializuotus vaidmenis. Vieni kanalai yra skirti testavimui, o kiti propagandos įtvirtinimui. Telegram yra tinklas, kurio Lietuvoje naudojasi labai mažai žmonių, bet tai yra pagrindinis rusų propagandos būdas. Šiame kanale testuojamo žinutės, pajungiamas valstybinis propagandos aparatas ir tai tampa keliu eiti į Europą. Tai pirminis šaltinis, kuriame suformuluojamos idėjos. Vėliau atrinkta informacija jau keliauja į kitus socialinius tinklus, o juose turinys yra pritaikomas pagal vartotojų poreikius. Melaginga informacija skirtingose kanaluose dažnai pasirodo panašiu laiku, o ją lydi gausus būdys komentarų. Visose juose vyrauja panašus pasisakymai, neapykantos kurstimas, o pačios žinutės sulaukia neadekvataus vartotojų įsitraukimo socialiniuose tinkluose. Informacija aktyviai komentuojama, jie dalyjamasi.

0: Taiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogė dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusių gyvenimo aplinkybių. Estijoje pagal naują įstatymo projektą tėvams ir nuomos įmonėms gali grėsti baudos už netinkamą elektrinių paspirtukų naudojimą. Be to numatoma, kad 10-15 metų amžiaus vaikai privalės būti baigę mokymus ir turėti pažymėjimą. Vyriausybė įsiuntė įstatymo projektą parlamentui. Jei toks įstatymas įsigalios, policijos ir sienos apsaugos departamentui taip pat bus suteikta teisė konfiskuoti elektrinius paspirtukus tais atvejais, kai važiuotas neturi pažymėjimo. Pagal projektą jaunesniems nei 10 metų vaikams būtų iš vis draudžiama bet kur važinėti elektriniais paspirtukais. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pristatė savo naująjį kabinetą, kuriame pirmą kartą šalies istorijoje yra daugiau moterų nei vyrų. 11 iš 21 ministro yra moterys, o sąraše taip pat yra pažįstamų pavardžių iš ankstesnės vyriausybės. Politinėje programoje žadama parama sukilančiomis kainomis kovojančioms šeimoms ir įsipareigojimas išlaikyti griežtą imigracijos politiką.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra negrįžėmiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgirį orai išliks panašus, didesnė šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Eteryje laida Geros dienos.

0: kendin bari.
1: Şimdi öreyim de şimdi uyumaya her sudaşın yok.
2: Radyo Skapsi.
3: Hey, hey, hey, geros dienos.
4: Šiek tiek po 13, smagu sveikinti su jumis, eteryje prasideda laida Geros dienos. Prie mikrofono Robertas, kaip visuomet, laidos pradžioje skubame prie virtualaus kalendoriaus. Tai sveikinu, šiandien pirmasis vasaros ketvirtadienis, birželio ketvirtoji. Pranciškus, Dausprungas, Deimena, Kornelijus, Vincentas, Vince ir Vincenta švenčia vardo dieną. Sveikinam varduvininkus ir šiandien tarptautinė vaikų nukentėjusių nuo agresijos diena. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, skubėkime prie muzikinio. 1986 gimė ir šiandien, 40 gimtadienį švenčia, Kaune gimusi Goda Sabutytė Alijeva. Buvusi grupių Iva 69 danguje, dueto Lukas ir Goda bei šiuo metu grupės Šeškės narė. Goda, sveikinimai tau gimtadienio proga. Na ir žinoma, vienas iš legendinių 69 danguje darbų, kaip tik dabar tęsia laida Geros dienos.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia mus į 1998 Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, penktoji pozicija. Tuomet legendiniai Modern Talking atgimė iš naujo su Eric Singletonu, Your My Heart, Your My Soul. Penktoji vieta Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke.
3: 97.8 on your FM dial, you're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just Modern Talking.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Nauja daina.

0: Гітас.
1: Радіо Гітас.
2: Супер Гітас, Радіо Гітас kviečia į laiko kapsulę. Keliaukime į 2024-uosius. Mūsų radijos stoties grojamiausių dainų 30-uke birželio mėnesį sutinkame Jessica Shy, žvaigždė.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Porų prognozė.
5: Laidoje geros dienos, kaip visuomet, tokiu metu pakalbėkime apie orus. O šiandien debesuota su pragiedruliais. Vietomis daugiausia pietvakariuose trumpai gali dar ir palinoti. Kai kur gali sugriaudėti ir perkūnija. Vėjas pietryčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 20-25, kuršių nerijoje 17-19 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas pietryčių pietų naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 11-16, dieną 21-26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį šalyje palis, vietomis ir smarkiai griaudės perkūnija. Dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas naktį nepastovios krypties 50 metrų per sekundę. Dieną jau vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 17, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį apie 13, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaujame į 2004 metus. 4 savaitės pirmoje pozicijoje Didžiosios Britanijos klausomiausių ir perkamiausių singlų sąraše. Eimont, I don't want you back.

0: Реклама. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
5: Pirmoji geros dienos valanda prabėgo, lygiai 14 svarbiausios žinios. Aš jūs palieku su muzika ir po žinių tikiuosi vėl susigirdėti jau antroje geros dienos valandoje.

0: будущем дую на Гагарин сюда еще не в будущем театре свалил на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Это РИА Жиньос. Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių valdant valstybės gynybos fondą po to, kai pernai jame liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Pokyčiai inicijuojami atsižvelgiant į valstybės kontrolės rekomendacijas po 2025 fondo finansinio audito. Anot valstybės kontrolės, tai rodo, kad fondo veikimo modelis yra nelankstus. Nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Dėl to krašto apsaugos ministerija siūlo jai kaip fondo valdytojai suteikti daugiau sprendimo galios dėl lėšų paskirstimo tarp institucijų, bei praėjusiais laikotarpiais nepanaudotų lėšų panaudojimo. Specialių tyrimų tarnybai pareiškus, kad muitinės postas atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos riziką, Seimo biudžeto ir finansų komitetas atmetė opozicijos iniciatyvas dėl pareigūnų darbo vietos kaitos. STT vertinimo rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų riziką. Projektų siūloma atsisakyti muitininkų, išskyrus postų vadovų ir jų pavaduotų darbo vietos periodinio keitimo. Muitinės pareigūnai bus priskiriami prie konkretaus posto. Jungtinė Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio įspėjo apie realų karo Ukrainoje eskalacijos pavojų. Šis įspėjimas nuskambėjo Kijevui demonstruojant gebėjimą smogti giliai Rusijos teritorijoje. Tokie komentarai sakyti po to, kai Ukrainos dronai smogė energetikos infrastruktūrai antrame pagal dydį Rusijos mieste Sankt-Peterburge. Šią ataką Kijevas pavadino atsakomąją priemonę į antradienį surinktą masinę Rusijos smūgių bangą, nusinešusią mažiausiai 23 žmonių gyvybės. Anksčiau kalbėdamas atstovų rūmų užsienio reikalų komitete, Rubio apgailestavo dėl pažangos stokos siekiant užbaigti karą, kuris prasidėjo 2022 vasario mėnesį. Rusijos pradėta

0: susitikime aukščiausio lygio susitikimą, kuris suburs 32 valstybės narės. Jis pavadino galbūt svarbiausiu susitikimu NATO istorijoje, nes yra tam tikrų dalykų, kuriuos reikia išsiaiškinti ir išspręsti. Nuo tada, kai Europos vyriausybės atsisakė prisijungti prie Jungtinių valstijų ir Izraelio karo prieš Iraną, Jungtinių Amerikos valstijų santykiuose su kariniu aljansu tvyro įtampa ir Vašingtonas net išvedė dalį karių iš Europos.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje. Vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos.
1: Geros

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Gurkšnodamas kavą ir jau smagiai laiką leisdamas, sveikinuosi ir su jumis antrą kartą. Sveiki visi, čia geros dienos, prasidėjo antroji valanda. Prie mikrofono Robertas, su jumis dar artimiausias 3 valandas. Manau, kad laiką leisime gerai. Visų pirma, šią valandą turime gerą prisiminti, lietuvišką top 3-tuką, prisiminsim savaitės naujieną, na ir žinoma, laukia orai. Kokie jie? Šiandien, rytoj ir poryt. Visa tai artimiausia valanda, o dabar šiek tiek muzikos ir jau ruoškitės kelioniai su rubrika Gera prisiminti.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti 2000-ieji Lietuvos gramiausių dainų šimtukas, 76 pozicija. Hanson, If Only.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Laidoje geros dienos, kaip visuomet, tokiu metu pakalbėkime apie orus. O šiandien debesuota su pragiedruliais. Vietomis daugiausia pietvakariuose trumpai gali dar ir palinoti. Kai kur gali sugriaudėti ir perkūnija. Vėjas pietryčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 20-25, kuršių nerijoje 17-19 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas pietryčių pietų naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 11-16, dieną 21-26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį šalyje palis, vietomis ir smarkiai griaudės perkūnija. Dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas naktį nepastovios krypties 50 metrų per sekundę. Dieną jau vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 17, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį apie 13, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Radies Capsule.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
0: Lietuviškas top trejetukas.
3: Lietuviškas top 3 pasiruošęs į eterį keliauti ir šiandien jis sudarytas iš 2022 metų kūrybos. Pradėkim nuo Donato Montvido lūpos kaip medus.

0: reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobiliai, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.
4: Antroji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 15 svarbiausios žinios, dabargi eteryje muzika, o po svarbiausių žinių vėl susigirdėsim ir toliau žingsniuosim geroje dienoje iki pat darbų pabaigos kartu.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: будущем будем качаться в дальнейшем, в будущем театре свалил на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių valdant valstybės gynybos fondą po to, kai pernai jame liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Pokyčiai inicijuojamas išvelgiant į valstybės kontrolės rekomendacijas po 2025 fondo finansinio audito. Anot valstybės kontrolės, tai rodo, kad fondo veikimo modelis yra nelankstus. Nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Dėl to krašto apsaugos ministerija siūlo jai kaip fondo valdytojai suteikti daugiau sprendimo galios dėl lėšų paskirstimo tarp institucijų bei praėjusiais laikotarpiais nepanaudotų lėšų panaudojimo. Specialių tyrimų tarnybai pareiškus, kad muitinės postas atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos riziką, Seimo biudžeto ir finansų komitetas atmetė opozicijos iniciatyvas dėl pareigūnų darbo vietos kaitos. STT vertinimo rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų riziką. Projektu siūloma atsisakyti muitininkų išskyrus postų vadovų ir jų pavaduotų darbo vietos periodinio keitimo. Muitinės pareigūnai bus priskiriami prie konkretaus posto. Jungtinė Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio įspėjo apie realų karo Ukrainoje eskalacijos pavojų. Šis įspėjimas nuskambėjo Kyvui demonstruojant gebėjimą smogti giliai Rusijos teritorijoje. Tokie komentarai sakyti po to, kai Ukrainos dronai smogė energetikos infrastruktūrai antrame pagal dydį Rusijos mieste Sankt Peterburge. Šią ataką Kyvas pavadino atsakomąją priemonę į antradienį surinktą masinę Rusijos smūgių bangą, nusinešusią mažiausiai 23 žmonių gyvybės. Anksčiau kalbėdamas atstovų rūmų užsienio reikalų komitete, Rubio apgailestavo dėl pažangos stokos siekiant užbaigti karą, kuris prasidėjo 2022 vasario mėnesį, Rusijos pradėta plataus masto invazija. Iki šiol nei viena pusė, o ypač Rusija, nenorėjo daryti nuolaidų, būtinų taikai pasiekti, teigė jis. Jungtinės Amerikos valstijos netrukus turėtų užbaigti 400 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės karinės pagalbos Ukrainai paketo patvirtinimo procesą. Apie tai kongreso posėdį paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio. Vis kylant abejonių dėl Vašingtono įsipareigojimo NATO, Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas dalyvaus Liepą Turkijoje vyksiančiame aljanso aukščiausio lygio susitikime. Aukščiausio lygio susitikimą, kuris suburs 32 valstybės narės, jis pavadino

0: laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Eteryje laida Geros dienos.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek po 15, tęsiasi laida Geros dienos, prasidėjo trečioji šios programos valanda. Prie mikrofono Robertas, su jumis dar iki 17, kol ši laida ir gyvuos, o šią valandą laukia gera prisiminti. Čia matau, turėsim lietuvišką kūrinį, tikrai manau, kad bus gera. Taip pat laukia ir muzikinė ruletė, ir jei neklystu, 2021 turėtų būti metai, ar ne? Tai jeigu kažkas ne taip, tuomet taisysimės, bet manau, kad 21 pas mus čia muzikinėje ruletėje. Taip pat savaitės naujiena ir žinoma informacija apie penktadienio ir šeštadienio orus. Visa tai trečioje geros dienos valandoje. Dabargi muzika ir ruoškimės laiko kelioniai su gera prisimė.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Dar kartelį šiandien, rubrika Gera prisiminti, šį kartą 2003 metai. Keliaukime į Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką, 81 pozicija. Mango, ar tu gali?

0: Reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrit Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 102.2 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Orų prognozė.
5: Penktadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas pietryčių pietų, naktį 5:10, dieną 7:12 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 11:16, dieną 21:26, pajūryje 17:20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį šalyje palis, vietomis ir smarkiai griaudės perkūnija. Diena daug kur trumpas lietus. Vėjas naktį nepastovios krypties 5:10 metrų per sekundę. Diena jau vakarų pietvakarių 7:12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11:16, diena 18:23, pajūryje 15:17 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 17, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį apie 13, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Po 20 metų kultinio filmo tęsinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose. Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuka 2021 metus, tai ir keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas, kurios tuo metu tikrai patiko daugeliui iš mūsų. Pradėkim nuo Medūzos. Paradise.

Keliaujame toliau muzikinėje ruletėje. Primenu, jį sudaryta iš 2021 metų kūrinių LP How Low Can You Go, Adal remiksuota versija.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Štai ir baigėsi trečioji geros dienos valanda. Priminsiu, kad geros dienos iki 17, o štai 16 svarbiausios ir naujausios žinios. Palieku su jumis ir jau po jų būtinai susigirdėsim ir kartu keliausim link darbų pabaigos šį ketvirtadienį su laida geros dienos.

0: 1,2 МГц дажнё, 2,4 СВЛНС Перпара. Radio Stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių valdant valstybės gynybos fondą po to, kai pernai jame liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Pokyčiai inicijuojamas išvelgiant į valstybės kontrolės rekomendacijas po 2025 fondo finansinio audito. Anot valstybės kontrolės, tai rodo, kad fondo veikimo modelis yra nelankstus. Nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Dėl to krašto apsaugos ministerija siūlo jai kaip fondo valdytojai suteikti daugiau sprendimo galios dėl lėšų paskirstimo tarp institucijų, bei praėjusiais laikotarpiais nepanaudotų lėšų panaudojimo. Specialių tyrimų tarnybai pareiškus, kad muitinės postas atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos riziką, Seimo biudžeto ir finansų komitetas atmetė opozicijos iniciatyvas dėl pareigūnų darbo vietos kaitos. STT vertinimo rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų riziką. Projektų siūloma atsisakyti muitininkų, išskyrus posto vadovų ir jų pavaduotų darbo vietos periodinio keitimo. Muitinės pareigūnai bus priskiriami prie konkretaus posto. Jungtinių Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio įspėjo apie realų karo Ukrainoje eskalacijos pavojų. Šis įspėjimas nuskambėjo Kijevui demonstruojant gebėjimą smogti giliai Rusijos teritorijoje. Tokie komentarai sakyti po to, kai Ukrainos dronai smogė energetikos infrastruktūrai antrame pagal dydį Rusijos mieste Sankt Peterburge. Šią ataką Kijevas pavadino atsakomąją priemonę į antradienį surinktą masinę Rusijos smūgių bangą, nusinešusią mažiausiai 23 žmonių gyvybės. Anksčiau kalbėdamas atstovų rūmų užsienio reikalų komitete, Rubio apgailestavo dėl pažangos stokos siekiant užbaigti karą, kuris prasidėjo 2022 vasario mėnesį, Rusijos pradėta plataus masto invazija. Iki šiol nei viena pusė, o ypač Rusija, nenorėjo daryti nuolaidų, būtinų tai, kaip pasiekti, teigė jis. Jungtinės Amerikos valstijos netrukus turėtų užbaigti 400 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės karinės pagalbos Ukrainai paketo patvirtinimo procesą. Apie tai kongreso posėdį paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio. Vis kylant abejonių dėl Vašingtono įsipareigojimo NATO, Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas dalyvaus Liepą Turkijoje vyksiančiame aljanso aukščiausio lygio susitikime. Aukščiausio lygio susitikimą, kuris suburs 32 valstybės narės, jis pavadino galbūt svarbiausiu susitikimu NATO istorijoje, nes yra tam tikrų dalykų, kuriuos reikia išsiaiškinti ir išspręsti. Nuo tada, kai Europos vyriausybės atsisakė prisijungti prie Jungtinių valstybių ir Izraelio karo prieš Iraną, Jungtinių Amerikos valstybių santykiai su kariniu aljansu tvyro įtampa ir Vašingtonas net išvedė dalį karių iš Europos.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Diena trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur palis, naktį nuo 8 iki 3.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Po žinių grįžtų į eterį tam, kad pranešiau, prasidėjo ketvirtoji geros dienos valanda šį ketvirtadienį. O šią valandą turime tikrai smagių darbelių. Ir gerą prisiminti, ir savaitės naujieną, žinoma, ir orai penktadienio, šeštadienio, kokie laukia mūsų, papasakosiu, žinoma, ir grosiu savo top trietuką. Su trim dainom lydėsiu jūs link darbų pabaigos. Visos trys dainos, bent jau man, tikrai gražios. Ar patiks jums, sužinosite už gerų 20-30 minučių. Dabargi muzika ir jau keliausim neužilgo. Į gerą prie.

0: reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radijas Kapsai. Eteryje laida Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti 2008-ieji Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 89 pozicija. Fragma. Tipelio.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Penktadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas pietryčių pietų, naktį 50, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 11-16, dieną 21-26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį šalyje palis, vietomis ir smarkiai griaudės perkūnija. Diena daug kur trumpas lietus. Vėjas naktį nepastovios krypties 50 metrų per sekundę. Diena jau vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, diena 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 17, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį apie 13, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3. Valandos pradžioje gyriausi, kad laukia mano top 3-tukas, tai jis kaip tik dabar mūsų eteryje. Pradėkim jį nuo Shakiros darbo. Zoo.

Artėjai pabaigė mano top 3-tukas ir čia dar viena puikia daina, su kuria aš tikrai norėčiau, na, keliauti jau link namų, pasigarsint radiją ir padainuoti Ti-a-mo. O jei rimtai, tai Ciofi ir Markas Lukasas solo Ti-a-mo. Baigė šiandien.

0: Geros dienos.
1: Baigėsi pirmoji šios vasaros ketvirtadienio laida Geros dienos. Čia su jumis smagiai laiką leido Šobertas. Noriu palinkėti puikaus likusio ketvirtadienio vakaro su mūsų radio stotimi. Ir žinoma, tikiuosi, kad susigirdėsime rytoj ir keliausim į pirmąjį vasaros savaitgalį kartu. O dabar palieku su naujausiu Andriaus Rimiškio darbu Didžiausia paslaptis. Tai susigirdim rytoj, tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir toj pačioj laidoj. Iki.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Europos komisija pareiškė, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį ir kartu sveikatos apsaugą, socialinę apsaugą ir kitas viešasias paslaugas, nekeliant pavojus fiskaliniam tvarumui, Lietuva galėtų padidinti pajamas, keisdama nekilnojimo turto ir aplinkosaugos mokesčius ir panaikindama mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė turėtų geriau kovoti su šešėlinė ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas iškastiniam kurui. Pasak Europos komisijos, reformas vyriausybė galėtų įgyvendinti panaudodama ekonomikos gyvenimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšas. Šalies rizikos kapitalo ekosistema auga sparčiausiai regione, tačiau nepakankamos verslo inovacijos stabdo augimą, o įmonėms sunku gauti finansavimą. Europos komisijos teigimu sumažinti pragyvenimo išlaidas ir dar labiau sustiprinti energetinį saugumą galėtų tinklo atnaujinimas, pastatų renovacija, elektrifikavimas ir investicijos į viešąjį transportą. Be to, nepaisant bendro ugdymo sistemos modernizavimo, atotrūkis švietimo srityje neišnyko, o miesto ir kaimo mokyklų moksleivių pasiekimai ir toliau yra skirtingi. Marijampolėje Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione prasidėjo 3 dienas vykstančios kariuomenės virėjų pratybos. Kaitri ugnis. Per pratybas ypatingas dėmesys skiriamas ir tam, kiek komandos paliko atliekų. Pirmą kartą surinktose kariuomenės virėjų pratybose dalyvauja 15 komandų. Paskutinę pratybų dieną visi gaus po slaptą dėžę su produktais ir privalės pagaminti kuo įdomesnį patiekalą. Juos vertins komisija. Geriausių laukia apdovanojimai. Per pratybas ypatingas dėmesys skiriamas ir ekologijai. Bus fiksuojama ir vertinama, jie komandos paliko atliekų. Europos Sąjunga sutiko perkelti Ukrainą ir Moldovą į kitą narystės siekio etapą. Diplomatams pranešus, kad Vengrija leido suprasti atsisakantį savo ilgalaikio veto prieš Kyjivą. Europos Sąjunga oficialiai pradėjo stojimo derybas su Ukraina dar 2024 birželį, pradėdama sudėtingą procesą, kuris paprastai trunka ne vienerius metus ir apima derybas dėl visko, nuo žemės ūkio iki teisinės valstybės principų. Tačiau tai buvo iš esmės simbolinis žingsnis, o patį procesą nuo to laiko stabdė buvęs Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Tačiau po Viktoro Orbano pralaimėjimo rinkimuose balandį naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras užsiminė, kad mielai judėtų į priekį dėl Ukrainos stojimo, kai tik bus įspręsti nebaigti Budapešto ir Kijevo klausimai. Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo, tačiau, kaip teigiama bendrame pareiškime, paskelbtame po Jungtinių Amerikos valstybių vadovaujimų derybų Vašingtone, tam reikės, kad Irano remiama grupuotė Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį. Abi oficialių diplomatinių santykinių palaikančios šalys taip pat susitarė įsteigti bandomose zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalinus visus nevalstybinius subjektus. Pranešime taip pat nurodyta, kad abi pusės susitarė vėl susitikti ir tęsti derybas politiniais bei saugumo klausimais birželio 22-ąją, kad galėtų pasiekti visapusišką susitarimą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnio. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje. Vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: MHz dažnių radijo stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2015. Ed Sheeran, Bloodstream.

0: Реклама.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
4: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Kelionės laiku tęsiasi ir mes atkeliaujame į 1991 Salt and Pepper. Let's talk about sex.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Diena trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Legendinės saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Naujienos.
4: Utenos Juventus sezonas įgavo dar ryškesnį istorinį atspalvį. Laimono Eglinsko treniruojama komanda ketvirtosiose LKL pusfinalio serijos rungtynėse 103-90 įveikė Klaipėdos Neptūną. Serija laimėjo 3-1 ir pirmą kartą klubo istorijoje pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Kartu šis laimėjimas uteniškiams garantavo vietą kito sezono FIBA čempionų lygoje. Praėjusį sezoną Juventus dalyvavo čempionų lygos atrankoje, tačiau jos neįveikė. Ateinantį sezoną Utenos komandai atrankos barjerų įveikti nebereikės. Klubas varžysis pagrindiniame turnyro etape. LKL finale Juventus susitiks su daugkartiniu šalies čempionu Kauno Žalgiriu, kuris pusfinalyje 3-0 įveikė Panevėžio Lietkabelį. Tuo metu Neptūnas dėl bronzos medalių kovos su Lietkabeliu. Klaipėdos klubui tai bus galimybė ketvirtą kartą istorijoje iškovoti LKL bronzą. Pirmosios finalo serijos rungtynės bus žaidžiamos birželio 7-ąją Kaune. Jei LKL finalo serijoje prireiks visų 5 rungtynių, jie baigsis birželio 16-ąją. Šarūnas Sakevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė atsidūrė per žingsnį nuo finalo Turkijos lygoje. Fenerbahčė antrosiose pusfinalio serijos rungtynėse namuose 73-72 nugalėjo Stambulo Anadolu Efes ekipą. Serijoje iki 3 pergalių Šaro auklėtiniai pirmauja 2-0. Niujorko Knicks įspūdingu stiliumi pradėjo NBA finalo seriją. Maiko Brauno auklėtiniai pirmosiose finalo rungtynėse išvykoje 105-95 palaužė San Antonijos Spurs krepšininkus ir serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Sėkmingai pasirodymą Tailerija Jungtinėse Amerikos valstijoje vykstančiame Challenger serijos turnyre pradėjo Edas Butvilas. Jis rezultatu 7-6-7-1-6-4 nugalėjo amerikietį Trevorą Svaidą. Dvikova truko 1 valandą ir 18 minučių. Ši pergalė 20-erių sportininko atnešė 6 ATP reitingo taškus ir 1740 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių.
3: Sporto naujienos.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Pats metas radio archyvams ir šį kartą čia 2023, 23 metų savaitė, būtent šis kūrinys debiutavo mūsų etryje. Tai Mantas, Ben ir Vakarėja. You just leave

0: тысячам дую на гигерцу дышню, три тысячам театр свайл на спервара. Радио Стотис Капсей.
1: Этерия Жинос. Europos komisija pareiškė, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį ir kartu sveikatos apsaugą, socialinę apsaugą ir kitas viešasias paslaugas, nekeliant pavojus fiskaliniam tvarumui, Lietuva galėtų padidinti pajamas, keisdama nekilnojamo turto ir aplinkosaugos mokesčius ir panaikindama mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė turėtų geriau kovoti su šešėlinė ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas iškastiniam kurui. Pasak Europos komisijos reformas vyriausybė galėtų įgyvendinti panaudodama ekonomikos gyvinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšas. Šalies rizikos kapitalo ekosistema auga sparčiausiai regione, tačiau nepakankamos verslo inovacijos stabdo augimą, o įmonėms sunku gauti finansavimą. Europos komisijos teigimu sumažinti pragyvenimo išlaidas ir dar labiau sustiprinti energetinį saugumą galėtų tinklo atnaujinimas, pastatų renovacija, elektrifikavimas ir investicijos į viešąjį transportą. Be to, nepaisant bendro ugdymo sistemos modernizavimo, atotrūkis švietimo srityje neišnyko, o miesto ir kaimo mokyklų moksleivių pasiekimai ir toliau yra skirtingi. Marijampolėje Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione prasidėjo 3 dienas vykstančios kariuomenės virėjų pratybos – kaitri ugnis. Per pratybas ypatingas dėmesys skiriamas ir tam, kiek komandos paliko atliekų. Pirmą kartą surinktose kariuomenės virėjų pratybose dalyvauja 15 komandų. Paskutinę pratybų dieną visi gaus po slaptą dėžę su produktais ir privalės pagaminti kuo įdomesnį patiekalą. Juos vertins komisija. Geriausių laukia apdovanojimai. Per pratybas ypatingas dėmesys skiriamas ir ekologijai. Bus fiksuojama ir vertinama, kiek komandos paliko atliekų. Europos Sąjunga sutiko perkelti Ukrainą ir Moldovą į kitą narystės siekio etapą. Diplomatams pranešus, kad Vengrija leido suprasti atsisakantį savo ilgalaikio veto prieš Kyjivą. Europos Sąjunga oficialiai pradėjo stojimo derybas su Ukraina dar 2024 birželį, pradėdama sudėtingą procesą, kuris paprastai trunka ne vienerius metus ir apima derybas dėl visko, nuo žemės ūkio iki teisinės valstybės principų. Tačiau tai buvo iš esmės simbolinis žingsnis, o patį procesą nuo to laiko stabdė buvęs Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Tačiau po Viktoro Orbano pralaimėjimo rinkimuose balandį naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras užsiminė, kad mielai judėtų į priekį dėl Ukrainos stojimo, kai tik bus įspręsti nebaigti Budapešto ir Kijevo klausimai. Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo, tačiau, kaip teigiama bendrame pareiškime, paskelbtame po Jungtinių Amerikos valstybių vadovaujimų derybų Vašingtone, tam reikės, kad Irano remiama grupuotė Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį. Abi oficialių diplomatinių santykinio palaikančio šalys taip pat susitarė įsteigti bandomose zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalinus visus nevalstybinius subjektus. Pranešime taip pat nurodyta, kad abi pusės susitarė vėl susitikti ir tęsti derybas politiniais bei saugumo klausimais birželio 22-ąją, kad galėtų pasiekti visapusišką susitarimą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje. Vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Diena trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, diena nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Radio Hitas.
1: 2013. Justin Timberlake, Mirrors.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: New music. Nauja daina.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.